Agural na guris pojera, ilzi renkavem očera. I guri požučit šeba, dla hleba panj.